0: enti yesere se fao bible fao tre kronkron na fao tre dua na fao nguma fao bible ujota ene open na se ye bie bible no na ye kenkan ya na wosu oni die chire na wohwem na wohwem ne woni die chire ne wohunu se nea ye kenkan no ne nea ne wo e ka ho asem no e firi chure kronkron mu ne mum enye bosire mu ka enye botire mu ka ye mo ye tim na ye ka bibia keke ewrade nyankopon e firi ade bo ahyase wodi na sem ene ye bibia e chure kronkron ne se emfiti ase no na asem no wo ho na na asem no ne onyankopon na e wo ho na na asem no eye onyankopon na ono na emfiti ase ne oni onyankopon wo ho na onyankopon kwati asem no anye biribi ara oyeye timpa ya ye bo de ye hwehwe de da yakoma so ye sewade so obeya mayen e kwan ya ye hwehwe sewade bebia mayen promotion ye hwe se ye nsabeka enhyire bia ye hwe wurade kwan so be yama ye no onyankopon tumi nkoti nasem enye onam nasem so ene be ye
1: asemba fm
0: enti fa bible ne fa ujota ne fa pen fa utwe kronkron ne fa utwe dua ne fa nwoma enche bia ne ye fa wurade nyankopon asem akenya ye ho apeja ye njidie ahye ye hun kran agina so di mpae anom mpae adware mpae asram mpae bo efram mpae bo ahye mpae bo ne yanante mpae bo fi so tini ni mpae bo mu oten no eye nuoma bebre eye enioma

of Jesus Christ. Otrinin impa igba emu oten eye nu o ma bebre. Abasa emu oten ene wadi dia jeyen. Won koni ye kumafo. Ewadi wan ye ojifobia ni ho. Ewadi ye hiawo.

Ewurade wo hunu wo sie ye bra na ye moja to down na ye no o mesra o Ewurade wo mesra o Ewurade mesra o onfa ensempa e mesra o

mu Awurade mesra wo wa wadie mu Awurade mesra wo Awurade emra mesra wo wonfa promodin ne yarese mesra wo wonfa juman kan koni ni peja mesra wo Awurade mfa ensem a woti a wakoma beto yem emesra wo ewo Yesu Kristo dema Awurade no mo Awurade kan wo Awurade wo no mo

fre ne ba bi xiao ne de waba be bon pa na no ma sisa men tra sisa ye be bon pa ye de na se pa ti fo ye be bon pa ye obi a sone